för att Gud griper in och dömer jorderiket, dömer synderen, för de icke tog emot kärlek till sannheten så de kunde bli frälst. Allvarliga ord, och därför är det så viktigt att vi griper tak i evangeliet, att vi sätter vår lit till löften i Guds ord, att vi lever nära Jesus och att vi har detta personliga förhållande till han. Himmelske far, må du hjälpa oss till akkurat det, att vi tar vår tillflykt till ditt fullbrakte verk, till evangeliet. Herre Jesus, tack att du har lovt att bevara oss där, i din närhet. Så vill du en dag hämta oss hem till din härlighet. Amen.

Ja, hej där. Nu var det visst mig igen med Krayans Happy Hour-sändning. Och för dig är det också som är ny lyttare till detta program så mitt namn Krayan Vatne. Jag plejer att spela musik och sända hilsning till dig som är tör på eller om någon spör mig privat på förhånd om få en hilsen. Och det kan du också göra vad jag spör mig. Du vill visst gå och träffa på mig mitt på gada eller spör mig på Facebook. Och idag så önskar jag starta med en hilsen till alla kristna systrar och bröder med sangen Fyll mitt bäger med guttarna. Så här kommer guttarna med...

0: Tack Jesus att vi kan lägga resten av denna söndagen i dina händer. Det är alltid gott Jesus att veta att du är där. Du är där för oss. Du är inte där emot oss. Jesus, det är gott att vi är där som följesvän. Uansett hur det blåser på utsida, så är det gott att ha det på insida. För du är där och tröstar oss och uppmuntrar oss. Så lägger vi som sagt resten av denna söndagen i dina händer. Välsign som bara du kan. I ditt namn. Amen. Fader vår, du som är i himmelen. Helige vare ditt namn. Kom med ditt rike. Ske din vilje som i himmelen såg på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss vår skyld. Sikra oss att vi förlåter våra syndare. Och låt oss inte komma i fristelse. Men frälsa oss från onda, för rike är ditt, makten är Herren, i evighet. Amen. Herren, den allmäktige, alla tings upphav och fulländare, välsign dig i det trivsel och växt, att dina hopp må gå i uppfyllelse, att din strev må bära frukt, och bevara dig för allt ont, vär ditt värn i fara och din tillflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys över dig, som solen över jorden. Ge varme till den stivfrosten och glädje till allt som lever. Och bära dig nådig, när skylden vill kväla dig. Han löser dig för allt som vill skada dig och gör dig fri. Herren löfter sitt åsyn på dig, när han ser din smärta och hör din stämme, helbrede och trösta dig. Och ge dig fred, allt gott för legeme och allt gott för själen, kärlighet och lycka. Amen. Detta är vad Herren vill, han som är från evighet till evighet. Slik står det fast efter hans önske på dig.
1: Då vill jag be Andreas en tack för att du lyssnar till Under en öppen himmel och Radio Lyngdal denna söndagen. Og ønsker du å høre dette program igjen, så blir det sendt på samme kanal, Radio Lyngdal, i morgen klokka 9 klokka 21. Så inntil da, så høres vi igjen, og må Gud som sagt rikelig velsigne dere alle sammen.